0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma, kataklizma.

Simogatj broj. Permanentno troj, Simogatj broj. Absolutno troj, Simogatj broj.

boj. Ja sam Balkan boj. E, smrdim na znoj. Ja sam Balkan boj i ti si Balkan boj. Neša isto Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Monika Seleš, Balkan boj. Vlado Divac, Balkan boj. Dragan Pančev, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Njegoš Petrović, Balkan boj. Aristotel, Balkan boj. Ežen Ionesco, Balkan boj. Isus Hristos, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Hey, Balkan boj, ej, smrdim na znoj. Ja sam Balkan boj, jer veliki je moj. Ja sam Balkan boj, od cipele broj. Ja sam Balkan boj, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš. Stvarno imaš super glas.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: kataklizma,
0: kataklizma.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.